0: Toha ishta ye api ki he haya. Sint kistila wangaki api. Anadami. Odutia chise. Shimpeji wakba isaki. Duniwa. Chedaki bibila. Hat a.
1: Sopet skoze.
0: Awi chadali.
1: Svolna mizi.
0: Oshaku hokja ubena.
1: Tak jak jestec.
0: Shotoju.
1: Za obzor.
0: Holia os